0: Nå de her ikke megahertz, de vil ikke FM. Men du rønner meg da, og du.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Nå er de her 5 MHz, de vil ikke FM. Maghrib namad og vagt.
1: Allahu akbar, Allah.